samt bronze fora bukt en fris. Ofta oske rundt med Oshmpe, on til on fred, mors far on he, hvor man sender ok af væg, og spændte uakle ung spræ, hems uaksle uakle nu er hævd, ung sjuhe.